0: DJ Aliaș.
1: Slișim-o se spit iutri.
0: City Mix. Summit and City. Radio City.